mare ba ma ra ba ba ga ri sa di sa ba ba ga ri sa di bo ba ga ri sa ya sa sa ri di bo ba ba ga ga ri sa di ga ri di su sa na ra ba ba ga ri sa sa da ba ba da ba ba ga ri sa